بمیرم الهی برا دخترت که چش دوخت به جای انگشترت با موهی پریشون با گریه میگفت بمیرم که به موی بند سرت از او دشت پر نیزه با دست